0: oduzimaš mi da.
1: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
2: Sunčano vrijeme uz maglu do umjerenu, na oblaku vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature u Bosni i Hercegovini od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku preovladava sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature do 27 stepeni Celzijusovih.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.